ya go ema mopatong ka go bone dilo je ema mopatong je di a go shenega. Yaanong ga re shenega e be e le gore go a go bojwanye le ga

o batla go itse ka ditiragalo tsa mo gae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa modulo TYS FM.